Ye mi sa mo sun ngan ke ke kan ke ke wola ntuma ima si kama kaya mkoko ma ke konke radu XKFM wola ehe angu ya mketi usi ke ya tala tuwa ke mke kokuma ngonke ngole nga ya tala tchau u ke kokuma ngonka mke ka kau kawasika ikwe tamko ima sada ke ngole turuta kao ke kokuma ngtitika tamasin kaya mani chwa yu ya kaita konwa tuusika konwa kakakim ke wola.

Yemisa moso yeyaqonta ke kaqonqa kangxula homoso imkisa ke ke canxa ke mke xa ke camcuma eke khokomanqika msada ke kaqonqa kangxula kahe mkwasin ekwasa kade wake nonqou yehe aqa atu msada ke nqinqo ke yoya kaqonqa kata wayoya tsala kakwati tsala taka wangxula anqo o da aqa jo da aqwa singhi la ya ngwa o da kawa atisa gonto a chinji ka ke ya ke koko mo ngum ke masi ka ma kam ko mo seta ke si en ngum te ka fierta ke kon ke radio ex ke fm ka kon ko te ke ke ka wa em ko program a kom ke coffee tea ke koko mo ngum ka im hasi ka ma kam ko yu ya ngum ka em

Ya mesa mosunga ngeke icanca ke mke wolanchuma emsoda ke 7 yena 5 ke konke radio XFM 30 mtanini xa ta shunqonqo pro kharab ke icade ke wolanchuma

Yeah, me too, Samo. So, hey, senti tele ke ke tam ke Holy Spirit tam seta ke mohola. Kamatang ya kwe ke kausi ke akala tuwa ka ke mke wola. Ma seta ke makong kwe ta ke tetia ma tetia e ya kong ke vundila ka tetia tetia masa ka kong aku ke koko mungu ke tamasa masu.

seven dhyartha khabani te mung ta ngo bol ngui e tenu gun chi te ba gu sa gu ji che ka ke pur kham ngo kon na ke ka ba tu ka khai si pon na ba ku khai kwa ra du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku au ngo ba ola ngi cha ngu ku sa ke ma si de kwan khat ngu su pa ke sezin dhyartha khabani te mung ta ngo ba bol ngui e tenu gun chi te ba ngkwe sakuji se ka ke prakham ngo konga ta gu si de ge kawa den ta jiwan den ke wala ngaji cha kon nga we ali kwa prakham ngo hum tu tu kwe ngo ta wala ngaji cha wa sakuji se ta ke radu ke mahung ngo maso ten du ta ngo ba wala ngaji

XKF kawa wala ngawe mtana kuchu au ngo program kuchu wuzi si kake rado ta akwisi dake kwankan kuchu pa ke

Nihe South Tambi. Tia kuri kamna no wese na tak aiko ogo tambi. Nwe tamski temu kia inwe tutu kara sopa di ntubi na kuk a tambi. Mwa kwane XK FM data dara na kai na kuk tre tre kia in tan a kai guzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM, haukwe na unkongurui.